nova posilje. Tako je ljubezen zašla, a morda po soncem,

0: Poslušate Radio Velenje. Na Kamut.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Pitniki v Velenju so namenjeni prebivalcem in obiskovalcem za brezplačen dostop do sveže pitne vode. Nameščeni so na različnih lokacijah v mestni občini Velenje ter v Šoštanju in Šmartnem opaki, predvsem ob sprehajalnih poteh, jezerih in športnih površinah. V letošnji sezoni so že na voljo za uporabo, pravi direktor komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja.
3: Ja, pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov. Mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna, hladna, zato si jo privoščite v čim večji meri.
2: Šoštanska občina objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za občinska priznanja za leto 2026. Rok za oddajo predlogov je 2. junij do 12. ure. Spomnimo, lani so priznanje občine prejeli Jure Grudnik, Franc Šteharnik in kulturno-športno-turistično društvo Vulkan. Plakete občine pa so prejeli Jožef Priškovec, Armin Lambizer in Jasmina Stropnik.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Prvá ponoviteľ.
1: Zdravník.
2: Môj zdravník. Eden 30. maja smo obeležili svetovni dan brez tobaka, ki ga zaznamuje Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za pomemben opomnik o vplivu tobaka in nikotinskih izdelkov na zdravje ter družbo. Letošnja tema razkrivanje privlačnosti, boj proti zasvojenosti z nikotinom in tobakom, opozarja na to, da kajenje danes ni več predstavljeno na enak način kot nekoč. Čeprav se vse bolj zavedamo njegovih škodljivih posledic, industrija z novimi pristopi od privlačnih okusov in sodobnega dizajna do vpliva družbenih omrežij še vedno cilja predvsem na mlade uporabnike nikotinskih izdelkov. Na to temo spregovorimo tudi v nadaljevanju.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o pasteh kajenja in kako nastane odvisnost, zakaj jo je težko premagati in kako lahko vsak posameznik naredi korak k bolj zdravemu življenju. Diplomirana medicinska sestra Sanja Korotančnik iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Velenje uvodoma pojasni, kako se je pogled ljudi na tobak in kajenje spreminjal skozi leta dela z ljudmi.
2: V preteklosti je bilo kajenje pogosto sprejeto kot nekaj popolnoma normalnega, celo družbeno zaželjenega. Danes pa v bistvu se to zavedanje o škodljivosti močno povečuje, ljudje so bolj informirani, a hkrati opažamo neke nove oblike nikotinskih izdelkov, ki pa ponovno ustvarjajo občutek neškodljivosti, kar pa absolutno ne drži.
1: Kaj je po vaših izkušnjah največja zmota ljudi, ki želijo prenehati kaditi?
2: Jaz mislim, da veliko ljudi misli, da je dovolj močna volja, ampak da bodo cigarete kar odvrgli in bojo malo potrpeli, ko jim bo težko. V resnici gre pa to v bistvu za neko odvisnost, ki ima fizične in psihološke vidike. Zato je pač proces pogosto daljši, zahteva več pristopov. Jaz rečem, da je najprej potreben pogovor sam seboj. Ugotoviti morajo zakaj in kdaj, da lahko začnejo v bistvu spreminjati svoje navade, kar je pa najpomembneje. Poiskati morajo drugo razvado na mesto kajenja. Najprej morajo seveda izločiti vse nepotrebne odvečne cigarete, na mesto tri naenkrat recimo pokadijo samo eno. V bistvu tako najprej zmanjšajo in ob tem iščejo druge zaposlitve in pa spremembe, ki jih bodo uvedli na mesto kajenja.
1: Katere vsakdanje situacije pa so po vašem mnenju najbolj podcenjeni sprožilci kajenja?
2: To so najpogosteje vsakdanje rutine, se pravi jutranja kava, stres na delovnem mestu, kako druženje in pa seveda najbolj pogost tudi občutek dolg čas. Prav ti avtomatski vzorci so pa pogosto najtežji za prekiniti, zato je še toliko bolj pomembno, da začnejo spreminjati svoje navade, dnevne in pa seveda ritual. Vsaka sprememba je težka, zato je tudi pomembno, da se lotijo stvari postopoma in pa premišljeno, z majhnimi koraki do željenega cilja.
1: Se vam zdi, da je družba danes bolj razumevajoča do nikotinske odvisnosti kot nekoč ali smo celo bolj kritični?
2: Po eni strani je več razumevanja, saj se kajenje prepoznava kot odvisnost, po drugi strani pa je tudi več družbenega pritiska, pa tudi stigme, kar pa lahko kadilce še dodatno obremeni.
1: Kaj pa pri delu z ljudmi, ki opuščajo kajenje, vas najbolj preseneti ali pa celo vam da misliti?
2: Zelo pogosto me preseneti, kako močno je kajenje povezano z čustvi, navadami in pa identiteto posameznika. Ker ne gre le za nikotin, ampak tudi njihov celotni življenjski slog. Neprestano iščejo neke izgovore, kar pa je jasen znak, da še pač v bistvu niso pripravljeni opustiti kajenja.
1: Kako pomembno pa je, da ljudje večkrat poskušajo prenehati, tudi če jim ne uspe v prvem poskusu?
2: Zelo pomembno. Večina ljudi potrebuje več poskusov, preden jim uspe, vsak poskus pa je korak bližje uspehu. Ne pomeni pa ne uspeha. Vsakič, ko se odločijo opustiti, morajo poizkusiti in tudi ustrajati, ker nikoli ne vedo, ali bo poskus uspešen ali pa v bistvu jim bo spodletelo.
1: Kaj pa je po vašem mnenju tisti odločilni trenutek, ko nekdo res ustraja pri opustitvi kajenja? Se to že vidi takoj pri človeku?
2: Ne, to se ne vidi takoj. Običajno je to takrat, ko ima posameznik za opustitev kajenja v bistvu nek osebni razlog, ali je to zdravje, družina, želja po spremembi recimo. Ko se v bistvu zavestno odloči ustrajati, tudi takrat, ko mu je težko. Takrat je v bistvu uspeh najbolj visoko zagotovljen.
1: Kako pa danes na kajenje vpliva okolje, družbena omrežja, stres, pa sam tempo življenja?
2: V bistvu družbena omrežja, stres in hiter tempo življenja lahko tudi povečujejo željo po neki hitri sprostitvi, kar pa različni nikotinski izdelki pogosto izkoriščajo. Hkrati imamo tudi danes več dostopa do pomoči in informacij kot kadarkoli prej, zato je to en velik plus, da v bistvu lahko poiščejo pomoč in opustijo kajenje.
1: Kajenje danes ni več samo navada, ampak prepoznana odvisnost, ki je tesno povezana z vsakdanjimi rutinami, čustvi in življenjskim slogom posameznika. Čeprav je družba vse bolj informirana in ozaveščena, ostajajo izzivi pri opuščanju kajenja še vedno zelo osebni in kompleksni. Poudarja sogovornica Sanja Korotančnik iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje. Z njo sem se pogovarjala, Jasmina Škarja. Lep dan želim do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos ponovno na Titovem trgu. Vabljeni!
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Velenje.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Odprava nadzora na notranjih šengenskih mejah. Velika verjetnost pojava El Niño. Vreme, deževno z nevihtami, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil s položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila.
1: Vreme.
2: Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Bo.
8: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Mokre so marsikje, tudi spolzke, še kako aktualna pa je tudi jutranja prometna konica, zato mirne živce in predvsem pravočasno od doma. Če kje obstojite, če se je kje zgodila kakšna prometna nesreča, povejte nam, da povemo tudi drugim. Tudi v tem jutru na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na Kamut.
9: Z vami je
1: Maja Oderla.
9: Dobro jutro, kličemo, dobrih 5-6 je, v deževno sredo se zbujamo, 3. junija smo danes, v Velenju imamo 15 stopinj, toliko tudi v Mozirju, 15 v Škalah, 16 Vojnik in Polzela, 14 na Ravnah na Koroškem, 13 pa v Mislinji. Ja, na sredi delovnega tedna smo in kako že pravijo, sreda je nekako tako kot signal, ni še popoln, je pa dovolj močen, da nas bo pripeljala do petka. Ja, kljub deževnemu dnevu je treba ostati iz postelje in si narediti en dober dan.

Dobro jutro, nam je zaželela Severina. Točno 12 jih je čez šesto. Ja, kaj najbolj paše ob jutrih? Če vprašate mene, nekaj minut miru in prva jutranja kava ali pa čaj. No danes, če se ravno odpravljate od doma, pa ne pozabiti še na dežnik, ker bo sreda kar skozi celoten dan deževna. No, potem pa nas pozdravijo tisti lepi dnevi, ki jih tako dobro opeva tudi Nejša. Dobro jutro!

Dobro jutro, kličemo, še dobrih 20 minut je do 8. Včeraj so se v Pesju pri Velenju razveselili ene res izjemne pridobitve. V domu krajanov Pesje so slovesno odprli prenovljeno dvorano, s katero so uporabnikom zagotovili sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor za izvedbo dogodkov, srečanj in tudi družabnih aktivnosti. Na mestni občini Velenje pravijo, da so s prenovo izboljšali pogoje za delovanje krajevne skupnosti Pesje in seveda tudi ustvarili prijetnejše okolje za druženje, povezovanje in tudi izvajanje različnih programov. Skupna vrednost investicije prenove dvorane je znašala približno 97 tisočakov. Ta sredstva pa vključujejo gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, pa nadzor ter pripravo projektne dokumentacije. Skratka, prenovljena dvorana v Pesju je tu in zdaj jo je potrebno pogumno tudi koristiti pri vseh dogodkih, tako športnih, kot seveda tudi družabnih. En pogumen dan pa želimo tudi z Radia Velenje. Dobrih 20 do 8.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan. Vse dni v letu.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: U Sako jutro na Radiju Velenje.
1: Slabih 10 je še do 8. V današnjih sentimentih se bomo spomnili ansambla oziroma skupine Zasavci. Na začetku so bili veseli Zasavci, poznaje pa le Zasavci. Glasbena zasedba, ki je začela delovati davnega leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Zasedbo so ustanovili načrtno željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave, ter gojili tako narodno zabavno, kot tudi zabavno glasbo. V zasedbi je bilo 6 instrumentalistov in pevec solist. Ustvarili so številne prepoznavne pesmi s svojim prepoznavnim zvenom. Gotovo pa je najbolj poznana skladba iz leta 1992. To je bila pesem Nič več bolera. Izdali so jo na albumu z naslovom Iščem te. Sicer pa je zasedba Zasavci s svojim večdesetletnim ustvarjanjem pustila velik pečat na slovenskem glasbenem prizorišču. Pa si privoščimo tisto, o kateri govorimo danes. Tu je iz leta 1992. Pojejo, igrajo Zasavci in uspešnica v današnjih sentimentih Nič več bolero. 8 minut je do 8.

0: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Vozila za nenujne prevoze z novim pravilnikom mogoče vključiti v sistem dispečerske službe zdravstva. Viz Air z novo redno povezavo Ljubljana Podgorica. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro, z vami v novicah sem danes Anemari Kekec. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Viz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba Kibernik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Vegas Golden Knights so na prvi finalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL premagali Carolina Hurricanes 5-4 in o zmagah povedli z 1-0. Zmagoviti gol za zasedbo iz mesta Greha je v izdihljajih tekme zabil Čeh Tomáš Hertl. Druga tekma bo v noči na petek.
1: Vreme.
2: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro ali pa dober dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je zastoj na cesti Dravograd Ravne v obe smeri, no bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure pa do nedelje do 19. Toliko, da vemo. Tudi radar ste opazili in sicer v Čepljah pri Vranskem, smer Vransko. Zaradi dežja pa ne pozabiti držati zadostne varnostne razdalje in seveda prilagodite hitrost razmeram na cestah. Varno, srečno in predvsem previdno do cilja. Za vse prometne, tudi v dežju, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
5: Z vami je
3: Maja Oderlap.
4: Dobro jutro, dobrih 6:08 ali pa dober dan za vse nas, ki smo že vstali zgodaj. Lije kot iz škafa, tako je trenutno v Velenju in okrog 15 temperature v naših koncih. 3. juni kaže danes koledar in danes je med drugim tudi svetovni dan kolesarjenja. Statistični urad ima vse podatke, menda smo lani uvozili približno 61 tisoč navadnih in dobrih 14 tisoč električnih koles. Ja, s tem prevoznim sredstvom, torej s kolesom, pa smo v lanskem letu opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti, največ seveda v prostem času. To pa je nekaj, a ne? No, danes ni ravno dan za kolo, si pa lahko damo za vikend opomnik, da recimo prekolesarimo štrekno. Ja, povem vam iz prve roke, da je več kot super. Starim biciklom pa nas dele odpelje do Načka. Sreda.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Mestna občina Velenje že vrsto let z občinsko štipendijsko schemo spodbuja izobraževanje mladih za poklice, ki jih lokalno okolje najbolj potrebuje. Hkrati podpirajo aktivno vključevanje mladih v razvoj skupnosti ter prispevajo k zagotavljanju ustreznih kadrov v gospodarstvu in javnih zavodih. Leta 2019 je bila sprejeta prenovljena štipendijska schema, ki sistemsko ureja področje štipendiranja za deficitarne poklice v gospodarstvu ter spodbuja aktivno delovanje mladih v lokalnem okolju. Tomaž Rožen je potrdil, da se bo na jesenskih volitvah znova potegoval za županski mandat. Občino vodi od leta 2006. Kot morebitni protikandidat se v javnosti omenja nekdanji poslanec SD Jani Prednik, prav tako pa še ena kandidatka. Nobeden od morebitnih izzivalcev kandidature še ni uradno komentiral. Roženov zadnji mandat so zaznamovale tudi hude poplave avgusta 2023 in obsežna sanacija. Med večjimi projekti v občini pa so gradnja kulturnega centra, obnova stare železarne, center starejših Kora, prenova mestnega stadiona ter nova stanovanska soseska na Čečovju.
0: Radio Velenje.
2: Danes pri križniku Gabrkah za malico. Pasul s prekajeno svinino ali Štefani pečenka, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobr tek pri križniku.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Jezikova župa.
1: Brez skrbi, tudi danes je jezikova župa tu, saj je vendarle sreda. In danes nas zanima slovenski izraz za besedo kampl. In ja, če lahko dam namig, to ni nogometaš. Torej, kaj pomeni kampl? Dejte nam to sporočiti na 031 3x26, mi pa smo že pripravili paket, dišeč paket presenečenja. 031 3x26, ne pozabiti pripisati še svojega imena, zaželeno tudi kraja, odkot ste doma, in seveda pravilnega odgovora. Kaj je to beseda kampl? Mislim, da jo zjutraj to stvar vsi uporabljamo.

0: Velenju v tem le sredinem, ja, zdaj že do povdnevu, milo rečeno lije in tako je kar v širših krajih okrog nas. Sicer temperature okrog 14-15 stopin, recimo v Celju danes. Sicer pa nas čaka oblačen in deževen dan, kar skozi do večera bo tako, sprva še posamezne nevihte, bo pa kasneje zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti, bo pa tudi veter oslabel. Temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do prijetnih 23. A brez skrbi, že jutri se vrača sonce.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, kličemo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, ki so mokre, marsikje tudi spolzke. Sporočate, da so še vedno zastoji na cesti Dravograd-Ravne v obe smeri. Zaradi dežja ne pozabiti držati varnostne razdalje in seveda prilagoditi hitrosti. Če kje predolgo stojite, celo obstojite, če se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, da povemo tudi drugim. Tudi v dežju se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gabrkah za malico, pasulj s prekajeno svinino ali štefani pečenka, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobr tek pri križniku.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
6: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
7: Polnjenje klime že od 39 evrov.
6: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
7: Gume Pro Šoštan. Nič 31-776-500.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
9: Poletje na Kope.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Roll the drums.

0: annihilate.
1: На današnji dan.
2: 3. juni pišemo na današnjo sredo, no v temle trenutku pa preverimo, katere zgodbe je v zgodovini zabeležil na današnji dan. Leta 1878 je umrl slovenski skladatelj in zborovodja romantike Anton Heidrich. Med drugim je v glasbi v pesmi Cerkvica, Luna sije, Prva ljubezen, Pri oknu sva molče slonela, Jadransko morje in Lahko noč. Na današnji dan leta 1924 je umrl avstrijski pisatelj Franz Kafka. Leta 1942 pa je v Lokovici pri Šoštanju padel tudi komandir šaleške partizanske skupine in narodni heroj Miha Pintar Toledo, ki je skušal rešiti ranjenega soborca. Na današnji dan leta 1952 se je rodil slovenski alpinist in pisatelj Viki Grošelj, ki je osvojil kar 10 8000akov. Leta 1986 pa je na današnji dan privekal tudi teniški igralec Rafael Nadal. 3. junija leta 1963 so pričeli s prostovoljnim delom urejati osrednje velenjsko otroško igrišče. Že prvi dan se je prostovoljnega dela v Velenju udeležilo 633 ljudi, ki so ta dan opravili 1967 udarniških delovnih ur. Na današnji dan leta 2006 se je osamosvojila Črna Gora. No, 3. juni pa je znan tudi kot svetovni dan kolesarjev. Mogoče za kolo danes malo preveč dežuje, si je pa dobro to na urnik dodati jutri.
1: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Še Mambo King se spustimo v eter, potem pa žrebamo nekoga, ki je odgovarjal naši jezikovi župi. Še imate čas, še dobre 3 minute, da nam poveste, kaj je to kampl. Na nič 31, 3x26. Dišeč paket bo nekoga izmed vas razveselil.

0: Petkova župa.
1: Tik pred deveto je čas, da žrebamo nekoga, ki bo seveda dobil dišeč paket presenečenja. Treba ga je prevzeti v našem uredništvu. Lahko pa povem, da ste danes številni pisali v naš SMS nabiralnik in prav vsi odgovori so pravilni, zato aplavz za vse vas. Ja, in samo nekdo bo pa tisti, ki se bo bahal z dišečim paketom presenečenja, seveda je za okopalnico pa še za kam. In kdo bo izžreban? 3, 2, 1, stop! Tale aplavz je namenjen Stanetu. Stane iz Topolšice pravi, da je Kampl glavnik. Bravo, Stane, upam, da ste ga danes uporabili pri jutranjem pogledu v ogledalo. Seveda pa se oglasite v našem uredništvu, pokličemo še izven etra, da podamo oziroma poberemo podatke. Jezikova župa pa nas znova razveseljuje z ugibanji starimi besedami prihodnjo sredo.
0: Jezikova župa.
2: Radio Velenje.

0: Ker to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Bruselj danes o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja. V zadnjih 24 urah sta 34 prometnih nesreč. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica, sem to dopoldne Ane Marije Kekec. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, ki so mokre, marsikje tudi spolzke, zato je treba biti za volanom previden. Še vedno poročate oziroma sporočate, da so zastoji na cesti Dravograd Ravne v obe smeri. Naj pa spomnimo, da bo ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. pa do nedelje do 19. ure. Zaradi dežja, dragi šoferji, držite varnostno razdaljo in seveda še posebej prilagodite hitrost. Srečno, varno in previdno na vseh poteh. Če pa kje obstojite, če se je kje zgodila kakšna prometna, ne pozabit oglasimo se tudi na deževno sredo. Na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
12: Dobar dan želimo, dobrih 5 čez 9, če ste ravno pri malci, potem vsem želimo dober tek. Upam, da niste kje po dežju brez dežnika, ampak kajčmo, sonce včasih tudi potrebuje odmor in morda je ta odmor prav današnja sreda. Jan Plestenjak nam bo polepšal tole uro, ki jo bomo med drugim danes posvetili tudi športu. 3. junij je in tudi svetovni dan kolesarjenja.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sam Jasmina Škarja.
2: 5. junija med 9. in 17. uro bo Šoštanj gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Edita Tamše z Ljudske univerze Velenje.
3: Zelo velika zasedba prihaja iz osnovne šole Gustava Šiliha, potem iz celjskega območja. Tako da zanimanje je zelo veliko, tudi vedno več različnih mentorjev, ki dobijo pozitivne informacije in pa spodbude od svojih stanovskih kolegov, se pridružuje naši veliki skupnosti, tako da verjemite, če pridete v Šoštanj, kjer je dogodek svete odprtega tipa, brezplačen, vam ne bo žal, ko boste videli vse te mlade nadobudneže, njihov fokus, željo in pa res super rešitve.
0: Radio Velenje.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velenki bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenka.
7: Gume Pro Šoštanj, vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
7: Na voljo tudi Limpay plačilo.
6: Gume Pro Šoštanj, 031-776-500.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

Grupa Vigor na radiju Velenje. Urini kazalci kažejo samo še 3 minute do 9:30. Ne vem, ali veste, ampak Tanja Žagar bo še v tem mesecu izdala svojo knjigo. Gre za osebno izpoved o tem, kako skozi preizkušnje ohraniti moč in vedrino. Naslov knjige pa popolnoma preprost. Zaljubljena v življenje. Ja, vse dobro želimo Tanji Žagar tako na njeni poti, kot tudi njenemu prvencu. In če že govorimo o Tanji, nam naj seveda simpatična, nasmejana mladenka zdajle tudi zapoje. Eno prav poletno. Mini kril bo najbrž v prihodnjih dneh veliko. Zelo dobro pa jih je Tanja tudi opisala v pesmi.

0: Jaj.
1: Dežuje v Velenju, tako je že vse jutro in tako bo vse do poznega popoldneva. Zapihal bo tudi severni veter, na Primorskem šibka burja, v naših koncih pa tam temperature okrog 15. Bodo pa čez dan padavine postopno ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti in tudi veter bo oslabel. Termometri bodo danes pokazali od 16 do 19, na Primorskem do 23, no brez skrbi, že jutri se vrača sonce.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Ceste so mokre, tudi spolske, zato absolutno velja previdnost v današnji sredi. Še vedno je zastoj tudi na cesti Dravograd-Ravne, tam mirne živce, zastoj je v obe smeri. Če ste tudi drugje, ki je obstali, če se je kje zgodila kakšna prometna. Veseli bomo, če boste povedali nam, mi pa povemo tudi vsem drugim. Na brezplačno prometno, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos ponovno na Titovem trgu. Vabljeni!
4: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Velenje. Z vami tudi, kadar dežuje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dobrih 10 pred 10 gremo v svet športa in najprej seveda k kolesarjenju, saj je prav danes svetovni dan kolesarjenja. Kot kažejo statistični podatki, smo lani v Sloveniji uvozili približno 61 električnih. S tem prevoznim sredstvom smo lani opravili 165 tisoč vsakodnevnih. Slovenci v celotnem letu prepotovali 12 milijard kilometrov, od tega s kolesom samo 2%, oziroma 202 milijona kilometrov. Ja, še imamo prostor. In če že ostajamo oziroma smo pri kolesarjenju, slovenska kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi letošnjega džira na dobrih 12 kilometrov in napovedala oziroma napredovala na deveto mesto tudi v skupnem seštevku. Nova vodilna na džiru je Nizozemka Anna. Danes sicer ni nič kaj primeren dan za kolesarjenje, razen če imate seveda sobno kolo, no sicer pa se je na pot s kolesom kar dobro odpraviti. Tudi v naših koncih imamo čudovite kolesarske poti in mogoče si vsaj štrekno dodamo na seznam prihodnih opravil.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje. Prišem po dežju. Z vami tudi, kadar dežuje.

0: se poslovi. Najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na
1: Anemarie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nausėda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije modil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba Kibernik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč. Od tega 12. junija prejel svojo zvezdo na Aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo.
2: V Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popovdne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljši.

0: Promet na Radiu Velenje. Skupaj tudi na poti. Radio Velerlab.
1: Od zgodnega jutra že hitimo v dopoldan, pet jih je čez deseto in prav kmalu bomo preverjali, kaj se je aktualnega zgodilo in se dogaja v naših domačih krajih. Včeraj so v novi prenovljeni dvorani občine zasedali velenjski mestni svetniki. To je bila 29. seja, o čem se so razpravljali in kakšne so bile pobude svetnikov, o tem v današnji oddaji Šaleška danes. Preverili pa smo tudi, kako stoji gospodarstvo v Saša regiji. Kar nekaj podatkov je znanih o gospodarstvu, o tem, kako poslujejo podjetja in več tudi v današnji oddaji, kot je rečeno, Šaleška danes. Najprej pa gremo na kratek sprehod od Portoroža do Pirana. Portorožu se že jasni, tako da ja, počasi verjamemo, bo sonce tudi pri nas. Saša Lendero nam želi dober dan.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ne oddaje Šaleška danes. Danes bomo govorili o poteku včerajšnje velenjske seje in predstavitvi poslovanja gospodarstva za Sašo regijo za preteklo leto. Kaj vse so obravnavali svetniki in kaj vse so zabeležili na Savinjsko-Šaleški gospodarni zbornici ter na AJPES-u v velenjski izpostavi, kar se tiče rezultatov poslovanja gospodarstva. Več po naslednji. Druge.

0: raje.
1: In strategije razvoja mestne občine do leta 2040 ter več prostorskih in kadrovskih zadev, pa tudi letna poročila nekaterih javnih zavodov in drugih organov. Velenjski župan je po seji dejal.
2: Proračun je zelo kompleksen tudi za leto 2027, 104 milijone evrov vreden proračun, ki je skoraj 50 milijonov evrov investicij oziroma 50% proračuna samih investicij. To samo po sebi govori znova, da gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbiško naše mesto in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnosti, seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi in lahko rečemo zelo neprekinjeno, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno. Mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes v nastajanju, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v

0: tej regiji seveda zagotoviti in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zagona.
1: Na seji so med drugim obravnavali tudi osnutek odloka proračunu mestne občine Velenje za prihodnje leto. Župan pravi.
0: Proračun je zelo kompleksen tudi za leto 2027, 104 milijone evrov. Vreden proračun, kjer je skoraj 50 milijonov evrov investicij oziroma 50% proračuna samih investicij. To samo po sebi govori znova, da gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi in lahko rečemo zelo neprekinjeno, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes v nastajanju, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zagona.
2: Sem zanima komentar vaš na te pobude svetnikov in svetnic v zvezi z športom, z idejo sklada in podobno.
0: Kaj reče, ne? Vse pobude so seveda na mesto, ampak ko pretopimo vse te pobude v neko realno življenje, potem pravzaprav bi morala biti naša občina, naše mesto res nek precedens v svetovnem merilu, kjer bi sama bila sposobna odgovarjati na vse te izzive, tudi na področju financiranja športa, ki so bili izpostavljeni. Jaz sem že nekajkrat povedal in tudi na lastni koži občutil, da mnogi župani nam zavidajo, kako imamo organizirano podporo samemu športu. Trdim, da takšnega mesta v Sloveniji ni. So pa vedno znova možne izboljšave, ampak tukaj je potrebno seveda zgodbo graditi zelo sistematično, predvsem pa tisti, ki delujejo v našem okolju, morajo prepoznati v športu tudi neko dodano vrednost, ne samo za občinsko upravo, ampak predvsem dodano vrednost tudi za njihove družbe, za njihova podjetja, vlaganja v mlade, v šport, konec koncev tudi gradi samo mesto in tako na področju športa, kot tudi kulture in ostalih področjih. In če vlagajo v te stvari, potem morajo vedeti, da s tem vlagajo tudi v razvoj mesta. Če se mesto razvija, potem je tudi za njih to dobro in mesto je privlačno.
1: V nadaljevanju oddaje Šaleška danes pa o rezultatih poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu. Pogovarjali smo se z Rokom Plankljem in Marijo Močnik. Več pa po glasbenem predahu.

0: Šaleška danes.
1: Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje sta včeraj pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Saša Regije v lanskem letu. Uvodoma je direktor Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji, nato pa je vodja iz postave AJPES Velenje Marija Močnik predstavila tudi podrobnejše podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Saša regiji v lanskem letu. Marija Močnik je dejala.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem, ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključili z pozitivnimi izidom in sicer za 228 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev. V družbah Saša regije so v letu 2025 povečali neto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 59 751 evrov in je bila najvišja v zadnjih 5 letih. Kljub ugodnim trendom pomembnejših ekonomskih kategorij pa so plače zaposlenih ostale na nivoju preteklega leta, saj so se povečale le za 3 evre in še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Tudi poslovanje podjetnikov Saše regije je bilo v preteklem letu uspešno. Prihodke in odhodke so povečali za 8%, prihodke na tujem trgu pa kar za 15%. Za 6% so povečali neto podjetnikov dohodek in za 8% neto dodano vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene. Plače so se zaradi uspešnega poslovanja podjetnikov zvišale za 4%. Največ neto dodanje vrednosti in neto podjetnikovega dohodka so ustvarili podjetniki z področja gradbeništva, najbolj uspešni so bili pa podjetniki iz občine Velenje.
3: Kaj pa najvišji stroški? Kaj predstavlja najvišje stroške?
2: Najvišje stroške predstavlja obeh in pri družbah in pri podjetniki stroške blaga, storitev, potem pa takoj stroški plač.
1: Direktor Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel pa je predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji. Spregovoril pa je tudi o izzivih, ki čakajo gospodarstvo in podjetnike.
4: Vsi vete, no, da je Saša regija blaže pred številnimi izzivi. Nedavno smo doživeli hud udarec zaradi samih poplav. Bili smo deležni hude energetske krize, tako kot vsi ostali gospodarstveniki, ampak večkrat smo dokazali, da gospodarstveniki, gospodarstvenice, podjetniki in podjetnici, podjetnice so kljubujejo vsem izzivom. Seveda pa si vsi želimo tisto predvidljivo in pa predvsem stabilno okolje kot tako na vseh področjih. No. Če tega dobimo, seveda je dosti enostavno in tudi predvidljivo tudi za gospodarstvo, tudi za delovanje gospodarstva kot takega. No. Mi smo pred kratkim na gospodarski zbornici Slovenije pripravili program Made in Slovenija, ga tudi dali v pogled vsem ključnim akterjem še pred samimi volitvami. Z velikim veseljem lahko povem, da trenutna koalicija povzema v veliki meri vse tiste ključne izzive samega programa Made in Slovenije in se seveda želimo, no, da bomo tudi v nadaljevanju večkrat povzeli in pa predvsem udejanili vse tisto, kar bo zapisano.
3: Pa gospodarske dejavnosti, katere so najbolj uspešne?
4: Še zmerim je predelovalna dejavnost kot taka ključna v naši regiji, tako kot je bilo iz same razprave oziroma predstavitve. Vidno, da ogromno, da podjetja, ki delujejo na izvozu, so uspešna, malo me mogoče skrbi, se pravi, prodaja na domačem trgu, pač to je odraz tudi določenih razmer v Sloveniji, ampak ta diverzifikacija gospodarstva kot taka je v tem času, v času prestrukturiranja, jaz mislim, da ključna za našo regijo.
3: Program absentizma oziroma problem absentizma ostaja tudi v naši regiji.
4: Ja, mi smo se z absentizmom, mi se absentizmu posvečamo že kar nekaj časa, no kar nekaj okruglih mis in pa samih delavnic smo izvedli na to temo. Z velikim veseljem lahko opažamo, da se primikajo stvari v pravi smeri. No, vemo, da mislim, da je letos bilo prihranjenih že cirka 30 milijonov evrov na ta račun in na strani delodajalcev in na strani zdravstvene blagajne. In pripričan sem, da z pravim razumevanjem vseh teh ključnih deležnikov lahko stopnjo absentizma postopoma seveda tudi v naši regiji in širše zmanjšamo.

0: Šaleška danes.
1: Še poudarki iz današnje informativne oddaje Šaleška danes. Govorili smo o poteku včerajšnje velenjske seje, na kateri so mestni svetniki obravnavali številne pomembne točke ter predstavitvi poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu, kjer so bili predstavljeni tudi ključni gospodarski kazalniki in gibanja v regiji. Oddajo Šaleška danes sta tokrat pripravila Jasmina Škarja in Andrej Grobelnik. Brala sem Maja Oderlap.
2: Šaleška danes.
3: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah.

0: popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Za hudobavnega Jako uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija, je povedal njegov oče Robi Škof. Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 zanetil več požarov na ljubljanskem Rožniku, obsodilo na pogojno zaporno kazen, poročajo mediji. Izreklo mu je 1 leto in 2 meseca zapora s preizkusno dobo 5 let. Sodba še ni pravnomočna. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med ZDA Donald Trump sicer zanikal. Ena najboljših telovadk vseh časov, Nadja Comaneci, je konec minulega tedna obiskala svoje rojstno mesto, Onesti. Obisk junakinje olimpijskih iger v Montrealu leta 1976 je v tem romunskem mestecu povzročil veliko navdušenje, pred njenim nekdanjim domom pa se je zbrala velika množica, ki je z ovacijami pozdravila svojo slovito rojakinjo in veliko vzornico.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Lašt.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiju Velenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, dve prometni nesreči sta na štajerski avtocesti, prva v smeri Celja pred priključkom Šempeter, druga med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Celju. Pazljivo, če ste tam blizu, ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite tudi
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Ja, dober dan, dobri ljudje, zbrani na Radiu Velenje na današnjo sredo, 3. junija, 6 minut čez 11. uro imamo trenutno. Kako smo kaj? Upamo, da dobro, da vas nič pretirano ne jezi. No, sreda ponavadi velja za najdaljši dan v tednu oziroma dan, ki se najbolj vleče. Sreda je kot reklama med filmom. Veš, da moraš skozi njo, preden pride najbolj zanimiv del tedna. No, predlagam, da gremo skupaj, če tole sredo bo bolj prebavljiva v naši družbi, lahko postane že malce zabavna, zagotovo pa polna dobre glasbe. V tej uri našega druženja nas čaka tudi rubrika Barvamo na zeleno, v kateri bo danes Maja Oderlap govorila o komarjih. No, temu moram prisluhniti tudi sama, že napadajo ob nočeh in današnji vdaj...

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Sreda ponuja pester izbor kulturnih dogodkov. O 15. uri bodo v Slovenj Gradcu pred domom starostnikov na Šolski ulici odprli Elizabetin park. Ob 18. uri bo v študijski čitalnici knjižnice Velenje predstavitev knjige Milijon korakov spoznanj avtorja Mihe Ravnikarja. Gre za potopisno osebnostno delo, ki skozi 617 km dolgo slovensko planinsko pot pripoveduje zgodbo o iskanju sebe, notranji preobrazbi in življenjskih spoznanjih. Večer pa bo pripadel plesu. Ob 20. uri bo v atriju Velenjskega gradu na sporedu plesna predstava Flamenco Libre. Regijsko srečanje plesalcev flamenka bo združilo plesne skupine iz Velenja, Mislinje, Ljubljane, Kranja in Maribora ter obiskovalcem ponudilo pravo doživetje španskega plesnega temperamenta.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Hulcrčko poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Ne zamudite.
6: 30. august, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Barvamo na zeleno.
1: V današnji oddaji Barvamo na zeleno se bomo ustavili pri eni izmed največjih poletnih nadlog. To so komarji, ki se jih v vročih dneh težko znebimo. Vsekakor pa si gotovo želimo, da bi našli kaj naravnega, kar bi jih lahko pregnalo. Proti komarjem si lahko pomagamo na mnogo naravnih načinov z naravnimi pripravki. Zelo učinkovite so nekatere rastline in vonji, ki komarje odbijajo. Med najbolj znanimi so sivka, meta, bazilika in citronka. Te rastline lahko posadimo na vrtu, na balkonu ali jih postavimo kar v lončke ob oknu. Pomagajo tudi eterično olje sivke, pa limone ali evkaliptusa. Nekaj kapljic lahko kanemo na kožo, oblačila ali v dišečo svetilko. Komarji namreč ne marajo močnih naravnih vonjev, zato se takim prostorom preprosto izognejo. Pomembno je tudi, da okoli hiše ne puščamo stoječe vode, saj se tam komarji najbolj razmnožujejo. Redno prezračevanje prostorov in uporaba mrež na oknih lahko dodatno zmanjšata število komarjev v domu. Naravni načini so prijazni do okolja in pogosto tudi dovolj učinkoviti, da se zaščitimo pred nadležnimi piki. Koža nam bo hvaležna, okolje pa tudi. In tako skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.
2: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free.
2: Radio Velenje.

0: Dve minutki čez pol 12, to je čas, da preverimo vreme in ceste. No, danes bo sprva še oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature danes bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici in pa na Štajerske avtocesti smer Slovenija pred prehodom Šentil. Ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd ravno na Koroškem zaradi del. Tam, kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči. Želimo varno do vašega cilja, ko pa kje karkoli opazite. Tukaj je naš prometni telefon 080 13 02, kjer ste vedno dobrodošli. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, v soboto bo po večini sončno.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti pred prihodom Šentilj. Ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Po državi marsikje dežuje, zato prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite tudi ročno prižgati zadnjih luči. Ko pa na poti karkoli opazite, oviro, nesrečo policiste, pokličite na že znano 080 13 02.
8: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
6: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
8: Jasmina Škarja.
9: Ja, dober dan, dragi naši, dež ostraja, mi pa ostrajamo z njim. Če nič drugega, nam je današnja sreda prihranila vprašanje, ali zaliti vrt ali ne, pa tudi naši kleni konički bodo čisti, brez vsakršnega truda, je pa tudi nekaj, kaj pravite. V tej zadnji dopoldanski uri našega druženja nas čaka oddaja Kulturoskop z Andrejo Petrovič. Danes bo govorila o sveži knjigi Albina Vrabiča z naslovom Srce in razum v šoli. Knjiga je iskrena in izkustvena pripoved iz sveta šolstva, ki združuje osebne izkušnje učitelja in ravnatelja z razmislekom o sodobni vzgoji in izobraževanju. Tako da se vsekakor splača ostati še naprej v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Velenčan magister Albin Vrabič je izdal knjigo Srce in razum v šoli. Knjiga je iskrena in izkustvena pripoved iz sveta šolstva, ki združuje osebne izkušnje učitelja in ravnatelja z razmislekom o sodobni vzgoji in izobraževanju. Osrednje sporočilo knjige je, da mora biti šola prostor ravnotežja med strokovnostjo, razumom in človečnostjo srcem. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Magister Albin Vrabič v knjigi Srce in razum v šoli poudarja pomen empatije, razumevanja in odgovornosti pri delu z učenci ter vlogo učitelja, ki mora delovati kot zgled. Magister Albin Vrabič.
2: Če bi opisal svojo profesionalno kariero, začel sem v šoštanjski termolekarni, kjer sem bil eno leto, pozneje pa sem nadaljeval svojo kariero na šolskem centru Velenje, kjer sem bil v različnih vlogah, učitelj mehanike, vodja izobraževanja odraslih in potem v drugem delu tudi 25 let ravnatelj različnih šol, od strojne šole, okoljevarstvene in na koncu rodarske šole. Moje življenje je pravzaprav prežeto z delovanjem v šoli in na podlagi teh 40-letnih izkušenj, veliko različnih stvari sem videl in doživel, sem se odločil, da bi bilo smiselno, da vse te izkušnje in učitelja in ravnatelja zapišem v knjigi, ki sem mi dal naslov Srce in razum v šoli. Iz ravnateljeve prakse v podporo učiteljem, staršem in

starim staršem. Zakaj sem dal tak naslov? Zato, ker sem ocenil ali pa ugotovil, da so se določeni moji prijemi, do katerih sem se pač zakopal preko te karijere, izkazali kot učinkoviti in lahko rečem dobri. Zato se mi je zdelo smiselno, da vse te pristope, te prijeme, te prakse kot učitelja in kot ravnatelja zapišem, mogoče pa pridejo prav mladim učiteljem, pa tudi starejšim učiteljem, ki želijo še kaj v svoji pedagoški praksi spremeniti. Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Knjiga Srce in razum v šoli avtorja magistra Albina Vrabiča nagovarja učitelje, starše, stare starše ter ponuja pogled v to, kako lahko vsak otrok razvije svoj potencial v spodbudnem okolju. Magister Albin Vrabič.
2: Knjiga je razdeljena v tri velike bloke, bi rekel, tri velika poglavja. Prve poglavje se imenuje Točke premisleka. V tem prvem poglavju je 17 različnih pristopov, kako zaključujemo ocene, kako razvijamo podjetnost v šoli, kako ločujemo bistveno od nebistvenega. To je recimo ena ključnih stvari, ne? Če se učitelj zaplete v milijon podrobnosti, to zbega, zmede dijake ali pa učence. To pomeni, da učitelj mora, odnosno se mu zelo splača njemu in tudi dijakom, da iz množice stvari, ki so pred njim, te učni načrti so tako leto večji in širši, izlušči, jaz temu rečem, a problem ali ključni problem, in se z njim ukvarja med šolsko uro. Ker če se učitelj ukvarja s ključnimi stvarmi v tej svoji šolski uri, doseže 80% razumevanja stvari. Ta knjiga je namenjena učiteljem, mlajšim in starejšim, staršem in tudi starim staršem, ker vsi ti našteti so vzgojitelji in učitelji naših dijakov. In če bomo mi pravilno ravnali, bojo naši dijaki pravzaprav dobili maksimalno v omejenem času.
1: Knjiga hkrati spodbuja razmislek o tem, kako vzgoja vpliva na širše življenje in družbo. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sestarin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Verjemite, tudi deževna sreda bo minila tako ali drugače. Vedno, ko pogledamo nazaj, vidimo, da pa je bilo kljub vsemu lepo. Kaj ne? Sploh, če smo odprtega srca za drobne malenkosti, ki štejejo prav vsak dan v letu. Kmalo vas na Radiu Velenje pozdravi ekipa Ritma Pozitive, ki vam bo lepšala popoldanske trenutke. Če vas danes čaka še veliko dela, naj le mine čim hitreje. Če pa vas čaka kup neopravil, brez skrbi, uživajte, jutri je nov dan. Prijetno sredo ob slovesu želim, Jana Titan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. OECD ob vojni na Bližnjem vzhodu dodatno znižal napoved rasti svetovnega BDP. Vreme, padavine bodo popoldne ponehale. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Vojna na Bližnjem vzhodu slabi svetovno gospodarsko rast, če dogovora o premirju ne bo do konca leta, pa svet čaka še večji gospodarski šok, je sporočila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda za letos se je glede na predhodno oceno znižala za 0,1 odstotne točke na 2,8 odstotka. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric tudi Evropske unije napovedale ZDA zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo Evropske unije, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popodne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato ne pozabite. Na reševalni pas zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti, potem zastoj na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na cestah Šmarje, Koper in Izola Lucija. Poročate o zastojih, ki so v obeh smerih. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola v Sivem Kedju vas čaka v Črešnovcih pred ciklo smer Odranci. Sicer pa previdno, če ste na poti, o posebnostih ceste pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Radečah 6 minut čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdravljeni.
1: In danes deževno, danes pada dež. Največkrat sem danes slišal, dej počakamo, sam da se zlije, pa gremo pomat. Ampak mi smo tukaj v ritmu pozitive danes. Danes bomo kar malo kljubovali vremenu.
2: Veš kaj, jaz pa danes ne kljubujem ničemur. Danes sem na, kako rečete že to mladi, low power mode.
1: Ja, se vidi. Luka, danes na te dejansko kot telefon na 12% baterije.
2: Ne, jaz sem na 3% in to brez polnilca.
1: Sej, te bomo mi napolnili počasi, komad po komad, vse do vikenda, no. Te nafilamo.
0: V ritmu

0: Čudovita Emily Sandeo, našem ritmu 15.6. Druga je in jaz sem preveril, koča na nanosu je na 1240 metrih nad morjem.
1: Ja, in bravo, eni smo to v osnovni šoli že izvedli, ne?
0: Je, kaj ja in.
1: Kaj je, zakaj
0: ne, in? Ali veš,
1: ja, ne vem.
0: Med 1000 metri ni greha, ne? A veš, zato se pa vidimo v soboto.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, no. Če bi bila to uradna planinska logika, mislim, da bi bilo v soboto gor pa v Slovenijo.
0: Ja, in prav bi bilo tako, zato ker samo še dvakrat spati in gremo na nanose med 9 uro in 30 minut in 14 uro se pri Vojkovi koči obeta res prava hribovska veselica. Kome
1: Za
0: čakam?
1: Glasbo bodo namreč poskrbeli Saša Lendero, Tilček in Petelini ter Firbci. Dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnir kar in Neš.
0: Neš! Komaj čakam. Pa tudi to, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z Laškim 0-0.
1: Ampak to še ni vse. Še eno dobro novico imamo. Od 7:30 zjutraj dalje bo Delamari za prvih 1000 obiskovalcev na izhodiščih pripravil brezplačno ribjo malico za napot.
0: To bo top. Res danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam pa Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Marka. Tam video všečkate ali komentirate in ste v žrebu, ker ob 18. uri nekdo prejme današnji darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na nanosu.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Res me zanima, kdo je bil tisti samo, ki to se vedel. Mojstri romantike plavijo, orkestar vedno v našem ritmu dobrih 20. Čez drugo je ura.
1: In čas je za eno hitro show business novico.
0: V
1: Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare.
0: Okay.
1: Ja, no, ne, ampak zakaj? Potem, ko naj bi ukradel podatke bančne kartice nekatere koli in to hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa in z njo porabil, pazi to, več kot 600 tisoč evrov.
0: Wow, 600 jurjev.
1: Ja, ampak poslušaj tole, primer je zanimiv predvsem zato, ker igralec menda več kot 2 leti sploh ni opazil, da z njegovega računa izginja za poprečnega človeka kar ogromna vsota denarja.
0: Ne? Moj bog, ja, mislim, to je pa to, neko imaš toliko keša, da sploh ne veš, da ti nekdo mal pa po mal ukradeš, pa ga že ima najviška.
1: Ja, mogoče pa mislil, da mu to še oteguje za poravnavo bivši.
0: Ja, emre. To baš nekam pa, da ne opaziš. 8. single z albuma Blizu v nadaljevanju Rad bi ti povedal in Flirti v nadaljevanju pa na legendarnega Michaela Boltona se naslonimo čez nekaj sekund v našem ritmu. Vse to še pred pol tretjo.
2: Radio Velenje.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družin.

0: Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Zašto bi me...
1: Lokalno.
2: Na območju ob glavni cesti med Velenjem in Črnovo na območju Obirca je predvidena ureditev sodobnega parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in osebna vozila. Projekt vključuje 65 parkirnih mest, sanitarije, počivališča, električne polnilnice ter postajo za izposojo koles. Ob tem bodo izboljšali tudi pogoje za pešce in kolesarje ter uredili zelene površine ob potoku Trebušnica. Na mestni občini Velenje poudarjajo, da bo ureditev prispevala k večji prometni varnosti, boljši organizaciji prometa in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti modi.
2: Na kamot. Pogled v nebo.
3: Maribor, Markovci, Trebnje 14, Velenje, Mozirje 16, Prebold, Žalec in Krško pa 17. In popoldne gre dež počasi na dopust, do večera bo suho, oblaki se bodo trgali, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopinj. Jutri potem sonce nazaj na sceni, zjutraj sicer malo megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26, petek nas potem še enkrat malce poškropi, sobota pa spet popravi vtis.
2: Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti na splošno proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če bi jih opazili, pokličite 08 nič 13 nič 2. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 2:55 v našem ritmu in ta teden se je zgodila terna za ekipo potopljačev in arheologov.
2: Ojo.
1: Ob obali Norveške so našli ladjo, pazi to, iz 18. stoletja na globini 600 metrov in notri porcelan, kozarci, tekstil, celo deli lestencev, vse lepo zložene, kot da nekoga to že čaka 300 let in jaz sem se zdaj odločil. Letos na morju me ne boste gledali na brisači, ni variante.
2: Ampak kje?
1: Je kam, kje? Kam? Maska, plavutke, jaz ga mi iskati svoja verzija tega. Okay? Če me ni nazaj, sem našel porcelan, pa tam ostal.
2: 600 metrov globoko, ja. Edino, kar boš ti tam našel, bo zamašek od piva, ki si ga verjetno dva dni tak

0: jasno v našem ritmu 15 minút je do 3 in a veš, ena stvar, Luka, ki me dobesedno podžge poleti, a veš, kaj ta stvar?
1: To je lahko marsike, ampak kaj imaš v misli?
0: A veš, ko kupiš nova sončna očala? Aha. In pol jih prvi dan nekam založiš.
1: A, to už
2: drevi nahopnik Delamaris.
1: Potem jih boš pa mogoče danes našel v našem Dela Marisovem nahrbtniku.
0: Luka, pa de resno, stari, kaj? Pa ne moreš tako vsega povedati.
1: Kaj,
0: ne
1: se ni, kaj sem?
0: Danes smo skratka v Dela Mariso v ribi nahrbtnih skrili nekaj brez česar marsik do poleti skoraj, da ne gre od
1: Dela Mariso. A ja, zdaj še rabimo namik. Ja. No, mogoče.
0: Ja,
1: no,
0: ne pač. Povedati zdaj namik.
1: No, no, pa sejeno, no. Če,
0: no, de,
1: če
0: povej,
1: se pošteno pritisne, jih imamo raje na nosu kot v žepu.
0: Ja, ok, super. Pošlite svoj odgovor na 0-4-1-3-3-3-300. Že danes ste v žrebu zadarili paket Dela Maris.
1: Ja, glavna nagrada z namigi ali brez pa je še precej vrednejša. Ja. In to je vikend odih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
0: Ampak pozor, glavno nagrado bomo podelili šele v soboto na nanosu, zato mora biti nagrajenec tudi prisoten na dogodku.
1: Ja, pa si že omenjal nanos prvih 1000 pohodnikov, torej v soboto čaka brezplačna Dela Marisova ribja malica na obeh izhodiščih in to od 7:30 zjutraj dalje.
0: Torej, kaj smo skrili na hrbtnik? SMS 0-4-1-300-9-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.
0: Tako so fantastične. Pred tretjo pa prihaja še ena klasika iz leta 85.
1: A zdaj tudi ne smem povedati, ne. Namiga. Ne, ok. Pa ti povej.
0: Vrhunske Pointer Sisters, v nadaljevanju pa Bijelo dugme in še Nick Kamen. Pred tretjo v našem ritmu za popolni užitek.
4: Radio Velenje.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat 030-33-55-55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15. Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
8: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Požar v tovarni na Serminu, poškodovana dva delavca. Vreme padavine bodo popoldne ponehale. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V torkovem požaru v tovarniški hali na Serminu sta bila lažje poškodovana dva delavca. Ogenj je izbruhnil med varjenjem. Policisti so po nesreči opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali dodatna obvestila in preiskovali okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog ter tudi kot skladišče orožja in eksploziva. Vojna na Bližnjem vzhodu slabi svetovno gospodarsko rast, če dogovora o premirju ne bo do konca leta, pa svet čaka še večji gospodarski šok, je sporočila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda za letos se je glede na predhodno oceno znižala za 0,1 odstotne točke na 2,8 odstotka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.

0: Radio Velenie.
1: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Potem na štajerski avtocesti so zastoj od Zadobrbe proti Šentjakobu, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Tudi na južni obvoznici so zastoj od Barja in na zahodni obvoznici od Koses oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred priključkom Postoj. Na vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in strpno, če ste na poti, in predvsem ne hitet. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 08013 02.
0: Bodimo varni.
1: Bova skupaj, Luka?
2: Ne,
1: tudi na Ptuju.
2: Tudi na Ptuju.
1: Šest minut,
2: čez tretje.
1: Dobrodošli v užitku, to je Slovenija v ritmu
2: pozitive.
1: Vedno in vse posod, rok reže, Nuša Rojs in Luka že.
2: Ja, tako je.
1: Danes je ena taka sreda, ni?
2: Ta... Ja.
1: Zunaj pada, noter bi človek najrajše malo poležal, ni?
2: Ja, mislim, po eni strani sem mentalno še vedno v postelji, včasih bi kar dvojno delo naenkrat delo.
1: Ja, vidim, ja.
2: Telo je prišlo v službo, glava očitno malo manj.
1: Klasičen Luka, predvsem prisoten, fizično odsoten pa duhovno.
2: Ja, veš, to pride z leti, se še prideš,
1: ja. A ja, bom še pršel, ja. No, jaz sem še vedno na tiste grem ven kljub doživ fazi, ne, ampak... Ta tvoj, kje imam copate, pa čaj, vse se mi kar dopade, mogoče bom jaz tudi tam.

0: dečki v Westlife. Vedno ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo in ugotovil sem, zakaj so ljudje v hribih vedno bolj prijazni.
1: Ja, kaj? Ker nimajo signala.
0: Ne, ne, zato ker enkrat, ko prideš gor, nimaš več energije za kreganje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Bo pa zato v soboto na Nanosu zelo prijetno in nobenega razloga za kreganje ne boste imeli.
0: Absolutno nobenega, samo še dvakrat gremo spati in že bomo pri Vojkovi koči, tam nas bodo od 9.30 dalje zabavali Saša Lendero, Batilček in Petelini pa Firbci.
1: Z nami bo tudi ambasador gibanja Lea Mederal Gams, ki že celo sezono spodbuja ljudi, da zamenjajo kavč za hrib.
0: Pa še nekaj, če zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, je Nanos ena od postojanj, ki je preprosto ne smete zamuditi, res. Mm-hmm.
1: Prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka Laško 00, prvih 1000 pa dela Marisova ribja malica že na izhodišču.
0: Tako, danes pa še Facebook in Instagram v ritmu pozitive, kjer Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Markaci. Všeček ali komentar pod videom je vse, kar rabite narediti, da sodelujete na gradni igri, mi pa ob 18. uri nekomu podarimo darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na Nanosu. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

0: Čeprav je ledena mene vedno pogreje. Ledena ptica v ritmu pozitive, skoraj 20 čez tretjo je ura in pred pol četrto prihaja idealna pesem, da nas malce prebudi, ko nas ti oblaki kar malo uspavajo. Jason? Jason Derulo nas odpelje na ples, v nadaljevanju pa s črnim žametom nas pokrije legendarna Alana Miles čez nekaj sekund. Za pravo vzdušje v našem ritmu še pred pol četrto.
1: Radio Velenje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
5: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Radio Velenje.

0: direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji, nato pa je vodja izpostave AJPES Velenje Marija Močnik predstavila podrobnejše podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v SAŠA regiji v letu 2025.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 14, Maribor, Lenart, Velenje, Metlika 15, Žužemberk, Prebolj, Šmarje, Prilčah pa 16 stopinj. Zaenkrat še malce kaplja, potem pa bo konec, popoldne se bo zjasnilo, do večera bo mirno, temperature do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj malce megleno, sicer čez dan pa se pogrejemo do 26 stopinj, v petek pride še en krog dežja, potem sobota pa že spet za sončna očala.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjem, in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če ga opazite ali pa kakšen zastoj, nas o tem obvestite na 08013 02. Srečno!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih pol štirih je ura v našem ritmu in vse je lepše, ko ga vidiš. Vikend, ki že kukaj za vogala.
2: Imaš prav, če stopim na prste, že skoraj vidim.
1: No ja, na pručko boš rabo. Ampak jaz ga pa res že čutim. Tisto občutek, ko delaš, ampak v glavi si pa že pri petku.
2: Ja. To pride z leti, ne? Ko začneš vikend zaznavati že v sredo.
1: V tem smislu sem pa res pa že starejši. Ampak res, sam še malo zdržimo, pa smo tam tudi, če nas danes malce zaliva, nič za to.

0: imam teorijo. Če človek poleti išče sončna očala več kot 5 minut, jih ima običajno kje?
1: Ja.
0: Kje?
1: Kje?
0: Ja, na glavi, ne?
1: Ja.
2: Sebi nahrbtnik Delamaris.
1: Ja, to pa pomeni, da si danes že kandidat za naš Delamariso nahrbtnik.
0: Lepo, si pazljivo tole povedal, super. V njem, v naš Delamaris nahrbtnik smo skrili en predmet, ki ga po letu uporabljamo skoraj da vsak dan. Takrat, ko ne pada, daš takrat ne, okej.
1: Okay. Ja, in slučajno oči ne, okej. Okay. Ja, če ugotovite, no. Kaj je, ali pa tudi, če samo ugibate, pošljite odgovor na nič 41 309 300.
0: Tako, med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali prejemnika današnjega darilnega paketa Delamaris.
1: Ja, v soboto pa nas na nanosu čaka še glavno žrebanje za vikend oddih v Biogradu na moru za dve osebi.
0: Delamaris pa bo jutri poskrbel tudi za prvih 1000 ribih malic za pohodnike in res bo slasno, ko ja, čakam.
1: Delili jih bodo v soboto torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri Eko koči Nanos.
0: Torej, kaj se skriva v našem nahrbtniku? SMS na nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, Ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Mene ona šeč najbolj, ko je losos, tista me je res vrhunska. V nadaljevanju ena klasika za vse Marije, da se prebudimo na takšno sredo skupaj, tu če je popoldne. Gremo.

0: Blondie, una dalle vani opa. Due zaure di Gaga in Mars, perché è uno delle vani opa. Novi fossili c'è prece terto zappo da e c'hanno uscite con Ashim Ritmo.
1: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poletje na Kopa.
9: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
10: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bruselj za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Britanci Googlu naložili vzpostavitev možnosti odstranitve vsebin iz zadetkov umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Britanski urad za konkurenco in trge CMA je ameriškemu spletnemu velikanu Google naložil, da mora britanskim lastnikom spletnih strani omogočiti odjavo od uporabe njihovih vsebin in zadetkov, ki jih oblikuje umetna inteligenca. Zlasti medijske hiše namreč trdijo, da modeli umetne inteligence prevzamejo njihovo vsebino brez nadomestila. Vlada je na seji danes v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt sofinanciranje stroškov novinarskih delovnih mest v letih 2026-2027 v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljši.

0: svet. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentil in potem naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na Štajerski avtocesti tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju, 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj je Rok Reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ej, Luka.
1: Rok, a veš ti mogoče, kaj je vztrajnost?
3: No, vem.
1: Ja, no, ne, ampak ti bom jaz povedal. Vztrajnost prava je, da lahko nekaj počneš čisto vsak dan.
3: Ja, ja. Ja. Tako jaz se vsak dan zbudim, ne? A veš, zaenkrat je to to, vsak dan sem se
1: no,
3: še zbudil.
1: Verjamem, da je to zate uspeh, no, ampak nemška tekačica Joyce Huebner pa je šla še malo dlje in postavila zelo svojevrsten rekord.
3: Okay, da slišim
1: to. V 367 dneh je pretekla, pazi, 367 maratonov in postavila s tem nov rekord zaporednih maratonskih razdalj med ženskami.
3: Ampak je zaključila, to je to.
1: Ne, ne, ne, ne, cilj ima 495 maratonov, 495.
3: Moj bog.
1: No, vidiš, ko ti slaviš, da si se uspel zbuditi, nekateri načrtuje teči dodatnih 21 tisoč kilometrov. No, 365 dni na leto, torej vsak dan, ko smo z vami, pa tudi v ritmu pozitive nudimo stalnico. Odlično glasbo.
2: Ritmu pozitive.

0: Požrtvovana ljubezen vedno v ritmu pozitive. Bruno Mars v naši družbi 15 čez 4. ura in Luka, jaz mislim, da ima nanos pred sabo ta vikend en veliki ziv.
1: Ma kakaj, ja, pa ja. To bo simpel gor pridet.
0: Ma dobro, se ne govorim za gor pridet, jaz pravim, da bo na nanosu izziv to, da bomo mi šli gor zat razgleda, pa bomo pa ostali zaradi koncerta. To bo zihar veliki ziv, jaz nam šel domov.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, v soboto bo razlogov za ostati tam kar nekaj. Ja.
0: Ogromno razlogov pravzaprav. Pri Vojkovi koči na nanosu nas čakajo v soboto Saša Lendero, Tilček in Petelini, Firci, himno pa bosta zapela Maja Prašnikar in Neš, kako ko me čakam, res.
1: Poleg glasbe pa bo veliko dogajanja tudi okoli Laško glasbenega poligona, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za veliki odr na festivalu Pivo in cvetje.
0: To bo tok dober, ko me čakam, pa še nekaj prihaja zelo, zelo pomembnega in zanimivega. Na nanos prihaja tudi nova Laško legenda Iztok Mlakar.
3: Republiki Palma de Coco. Fešta je fešta za vse.
0: Fešta bo za vse. Ja. Mislim, da primorske energije na enem hribu skoraj, da več kot to je ne moreš dobiti. Ne.
1: No, sej, za energijo pohodnikov pa poleg legendarnega Iztoka poskrbijo tudi Laško 00 in Delamarisova malica. Danes imate še eno priložnost za darilni paket Laško. Ja. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive si pogledajte Sašo Lendero in izziv Rukzak Markaci. Dovolj je komentar ali všeček, dovolj je to, da ga pustite in že sodelujete, ob 18. uri pa žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško.
0: V soboto pa v hribe, ko me čakam na nos!
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

0: Veš, da je na Valentinovo praznovala 76. rojstni dan. Legenda Josipa Lisac v ritmu pozitive 4:20 je na uri. Vse ja. Najboljše.
1: No, vse najboljše. Josipa danes pa praznuje vsi kolesarji. Saj je danes svetovni dan kolesarjenja in očitno Slovenija postaja prava kolesarska država. Ne samo zaradi vrhunskih rezultatov naših profesionalcev, ampak tudi čisto v vsakdanjem življenju. Surs je zato danes navedel nekaj zanimivih številk. Lani smo v Slovenijo vozili skoraj 62.000 navadnih in še skoraj 15.000 električnih koles.
0: Ja, to so zelo zanimivi podatki, tudi to, koliko jih dejansko uporabljamo. Slovenci vsak dan opravimo okoli 4 milijone poti, od tega že približno 4% s kolesom kot z glavnim prevoznim sredstvom, kar je kar zanimivo.
1: Je, ja. In povprečna kolesarska vožnja pri nas je dolga 6 km in traja okoli 24 minut.
0: To je taka lepa tura.
1: To je taka zmerna, ne? Ja, ja. Ampak še precej več pa kolesarimo za prosti čas in rekreacijo.
0: A dejansko
1: ja, ker skoraj polovica vseh kolesarskih poti nastane prav zaradi užitka in ne zaradi transporta, torej prevoza.
0: Tako, je pa še en podatek, najbolj kolesarsko sta usmereni osrednje slovenska in goriška regija, največ prevozov pa letos beležijo na poti med Izolo in Koprom, skratka od športa do rekreacije, vsem kolesarjem veliko varnih kilometrov, dobro namazano verigo in čim manj prešpikanih gum. Nova sem jaz,
1: v meni je moč. To si mislil pneumatike, ne?
0: A ja, ja, mislim ja, verjetno ja.
1: Ok.
0: Nova Nuša Derenda prihaja v nadaljevanju pa Boyzone s klasiko 90-ih v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
6: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
7: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno

0: Bartogom. Do varnej brezkrvne poletne vožnje. Več na bartok.si. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najušeži.
0: Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Jutri, 4. junija 2026 ob 18. uri, bodo v Mestni galeriji Šoštan odprli skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor z naslovom Poti povezovanja. Na razstavi se predstavlja 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor z deli v različnih likovnih tehnikah. Osrednja tema poudarja povezovanje sodobnega ustvarjanja z lokalnim in globalnim prostorom ter odnos umetnikov do sobivanja. Poseben poudarek je namenjen tudi tradiciji in delu kiparja Ivana Napotnika. Razstava bo na ogled do 7. julija 2026 v Mestni galeriji Šoštan.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Veleni.

0: kar smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Metlika 15, Slovenska Bistrica in Pragersko 16, Mozirje, Krško, Šentjur, Polzela in Vojnik pa 17 stopinj. Popoldne dež počasi pospravlja kočke, do večera bo suho, oblaki se rečijo, temperature okoli 18-19 stopinj, na Primorskem do 26, jutri sonce in do 26 stopinj, zjutraj mogoče malo megleno, petek potem še enkrat razmoči, sobota pa potem že veliko bolj nasmejana in sončna.

0: Radio Velenje.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš in na ljubljanski južni voznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v sivem kediju ste opazili na cesti Litija Zagorje malo pred Starim mostom, če radarsko kontrolo opazite še kje, pa vabljeni, da nas obvestite na 08013 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Pet minute čez pol peto v našem ritmu in zgodba, ki pokaže, kaj vse zmorejo ljudje, ko stopijo skupaj, je današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Ja, za 9-letnega Jako, ki ima redko genetsko bolezen, Duchennovo mišično distrofijo, no, družini je uspelo zbrati kar 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA.
1: Ja, za akcijo so stopili skupaj posamezniki, društva, mediji, številni donatori. Jaka pa bo zdravilo prejel že 23. junija v bolnišnici v Orlando. Očitno Slovenija zna včasih pokazati, včasih se res pokaže, da solidarnost ni samo beseda. Bravo.
2: Res je k sreči.

0: Shakespeare Sister v našem ritmu izgleda 93, dobrih 10 minut do 5. ura. Luka, iskreno vprašanje. Mm. Kaj hitreje zgine polet? A sončna očala ali natikači?
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
2: Če bi ugibal, bi rekel, da pri tebi verjetno oboje.
0: Ja, ok, to je res, ja. Danes smo v Delamarisu ribi na hrbtnik skrili predmet, ki ga večina ljudi poleti uporablja skoraj da vsak dan.
2: Mm-hmm. In jaz ga tudi po zimi, ne? Ampak brez njega sonce hitro postane preveč nadležno in to je lahko tudi po zimi. Ne?
0: Ja, tudi pa še en konkreten namik imamo, največkrat nam plešejo na obrazu, ja. Ne na glavi, čeprav jih običajno pol iščemo, glih na glavi. Ne?
2: Ja. To je zdaj ta namik za 5:12 in če jih danes pozabite doma, boste potem verjetno cel dan mežikali.
0: Ja, okay,
2: mogoče danes celo ne, no, ampak ja, no. Ja. Če veste, kaj skrivamo v nahrbtniku, pošljite hitro SMS na nič 41 300 9 300.
0: Časa ni več veliko, čez manj kot eno uro bomo namreč dobili novega tedenskega nagrajenca, ki prejme današnji slastni darilni paket Delamaris.
2: V soboto pa nas na nas očaka še veliki finale za vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Tako, zato hitro sodelujte. Kaj se skriva v Delamarisovem nahrbtniku? SMS 041 300 9300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Ko me čakam soboto, v nadaljevanju prihaja ena pesem za vse, ki se radi igramo. To je en znak, da včasih je pa dost teh igrc. Backstreet Boys nam polepšajo dan v nadaljevanju.
2: Ja, ta je taka za tvojo generacijo. Prihaja pa še en balzam za ušesa, za tiste, ki so bolj iz mojih časov. I want to break free.
0: O, oh, ja, tudi to obožujem. I want to break free, pa quit playing games with my heart v naslednjih minutah v našem ritmu pred peto. Yes!

0: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kope.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
8: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
9: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Brusel za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. V Baltiku začetek NATO-ve letne vojaške vaje. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Zveza NATO je danes v pristanišču v Gdansku na severu Poljske začela letno obsežno pomorsko vojaško vajo Baltops, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov, je sporočila mornarica. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku in odvračanje. Britanski urad za konkurenco in trge CMA je ameriškemu spletnemu velikanu Google naložil, da mora britanskim lastnikom spletnih strani omogočiti odjavo od uporabe njihovih vsebin in zadetkov, ki jih oblikuje umetna inteligenca. Zlasti medijske hiše namreč trdijo, da modeli umetne inteligence prevzamejo njihovo vsebino brez nadomestila. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Radio Velenje.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarja iz Smeriviča proti Brdu. Tam previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarja proti Kosezam. V vseh zastojih, kot vedno, prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radar Osiven Kedju ste opazili na cesti Litija Zagorje, malo pred Starim mostom. Če je radar še kje, policijska kontrola ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu, 6 minut čez peto. Ja, vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Moram povedati iskreno, med nami prijatelji v ritmu pozitive, mene je računalnik premagal v šahu včeraj, zapravo je bilo prav malo nerodno.
1: Kaj, se to ni nič takega, se je tudi že mene, pa nisi edini. No?
2: Te je, naprav, ja. No, ampak meni ni dal miru, jaz se ne dam kar tako, ne, a veš,
1: ja,
2: jaz
1: sem... Kaj, si ga, ne vem kaj, izmaščevanja si ga izklopil iz elektrike, ne boš imel elektrike, kaj je bilo?
2: Ja ne, rekel sem kaj, mogoče me računalnik premaga v šahu, ampak v kickboksu pa nima za burek, stari, veš, kaj sem ga.
0: Vedno v ritmu pozitive.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: Latino lover Enrique Iglesias, snežno pobožena taksi v počasen dan, v ritmu pozitiv, 15 minut je čez peto in nisem si mislil, da bom kdaj to rekel, ampak dejansko je eden lepših občutkov, ko v petek ugotoviš, da te naslednji dan čaka hrib koncert, pa dobra družba, res je čudovito.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: No, potem bo tudi sobota idealen dan za vse nas.
0: Absolutno, samo še dvakrat spati in že smo na nanosu od 9 ure in 30 minut. Naprej pri Vojkovi koči velika hribovska zabava z vrhunskimi glasbenimi gosti.
2: Ja, poleg Saše Lendero, Tila Čeha in Petelinov ter Firbcev bo med laške legende sprejet tudi, ja, legenda. Istok Mlakar.
0: Istok Mlakar, ta je takšna faca. Res od svojega ranega otroštva ga poslušam, tako ga občudujem. Ne pozabimo tudi še na to, prvih 250 pohodnikov, ki jih na vrhu čaka osvežitev z Laškim 0-0 in prvih 1000 obiskovalcev, ki bodo že na izhodiščih, bodo prejeli Delamarisovo ribjo malico.
2: Proteini. No in ker Laško gremo v hribe ni samo zabava, ampak tudi skrb za naravo, potem bomo tudi letos zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za bele vrhove.
0: Točno to. Zdaj pa še zadnji opomnik za današnjo nagrado. Na Facebooku ali Instagramu Ritmu pozitive poiščite Sašo Lendero, našo Saško v izzivu Ruzak Markaci. Tam video všečkate ali komentirate in že sodelujete.
2: Čez slabo uro, pa kaj govorim, čez 45 minut, okoli 18. Pa izžrebamo enega srečneža ali pa srečnico, ki prejme darilni paket Laško.
0: Se vidimo na nanosu!
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: V ritmu pozitive smo vam servirali dobro vilo za vse, ki jo mogoče potrebujete, saj imamo pri nas tako bogate nagradne igre, da se res plača sodelovati.
1: No,
0: ja, prav je, da si želimo, da hočemo, pa če tudi so lačne samo oči.
1: Hungry Eyes vam serviramo pa v nadaljevanju pozitivnega popoldanskega druženja. Pred pol šesto pa za zdravje in dobro počutje dodamo še crveno jabolko. Ulala!
2: Radio Velenje.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
7: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je potrdil, da se bo na jesenskih volitvah znova potegoval za županski mandat. Občino vodi od leta 2006. Kot morebitni protikandidat se v javnosti omenja nekdani poslanec SD Jani Prednik, prav tako pa še ena kandidatka. Nobeden od morebitnih izzivalcev kandidature še ni uradno komentiral. Roženov zadnji mandat so zaznamovale tudi hude poplave avgusta 2023 in obsežna sanacija.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Linija 15, Velenje, Lenart 16, Prebold, Žalec, Trebnje 17, Markovci in Novo mesto pa 18 stopinj. Danes še zadnje kaplje, potem pa mir za kakšen dan. Popoldne se bo odprlo in do večera bo suho, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopinj. Jutri sonce in že lepši dan, zjutraj edino bo malce megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26 stopinj. Petek potem nas preseneti še malce dežja, sobota pa spet takšna, da gremo.

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po Primorju. Morski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Vozite previdno, če pa kje opazite radarske ali policijske kontrole, nas obvestite na 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
3: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo v Delamarisov ribi na hrbtnik. Skrili en predmet, ki ga poleti večina ljudi išče vsaj enkrat na dan. Zdaj je čas, pa da mi ugotovimo, kdo prejme današnji Delamarisov paket.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
3: Halo, je to Bernarda v ritmu pozitive?
4: Pozdravljeni.
1: No, pozdravljena Bernarda. A kaj pa počnete? Kje smo vas ujeli?
4: Berem knjigo.
3: Ulala, kaj še?
4: Čakam, poletje, dopust.
3: Oho.
4: Sončna očala.
3: Aha. Bernarda, legenda. Kakšen človek ste vi, Bernarda? Ste bolj tista sorta kot Luka, ki ima ena sončna očala 5 let, ali takšna kot jaz, ki jih kupim 5 sončnih očal na leto?
4: Aha, trenutno imam sončna očala z dioptrijo.
3: Aha.
4: In jih kar čuvam. Ja. Upam, da jih bom imela za čim dalj.
3: Ja, itak.
4: Oziroma, upam, da bodo moje oči zdržale čim dalj spod dioptrijo.
1: Okay. Ja. Bernarda, pa se vam je kdaj zgodilo, da ste kakšna sončna očala pustili nekje, kaj pa vem, na plaži, na avtobusu, v trgovini, pač da ste jih pač pozabili, ne?
4: Ne.
3: Ne?
4: Nobenih.
3: Dejansko skrbna Bernarda.
4: Tako je.
3: Potem pa za skrbno Bernardo, ki je sodelovala v naši nagradni igri in ugibala, da smo mi tudi v naš nahrbtnik danes skrili sončno očala. Z veseljem sporočava, da prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
4: Super, hvala.
3: Uživajte nagradi, Bernarda, s kom jo boste delili? Bernarda?
4: Vsem, ki bodo želeli
1: pojesti.
3: Odlično. Torej, če si želite sproba Delamarisovo ribjo solato, samo povejte Bernardi. Skratka, jutri nova naloga, nova priložnost za zmago. Potem v petek podelimo še zadnji Delamariso paket. Tega tedna, soboto pa na nanosu nekdo svoji vikend oddih za 2 osebi v Ilirijem rezortu v Biogradu na moru. Ja.
1: Zato pridno sodelujte še naprej. Mi pa seveda nadaljujemo v ritmu pozitive.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Slovensko to pomeni moj urnik, moji problemi, moje tri odprte aplikacije, pa moj en polnilski ga spet ne najdem. Pa vse je lepo, moje življenje, my life v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6.
1: No, veš kak, je po 40. postane my life predvsem to, da si vesel, da če že greš spat brez kakšnih novih položnic, kreditov, pa če so zokni iste barve, naprimer, no, to so, moraš biti skromen.
0: Jaz sem pa v mojem life zdaj le trenutno zadovoljen sam s tem, ker vem, da je sreda, ker je tisti del tedna, ker se neham sprašvati, če bom zmogel, jaz zdaj sam še grem, malo smo utrujen, malo smo razmetan, ampak imamo to energijo človeka, ki ve, da vikend počas že maha iz daljave.
1: Ja, zato pa sploh ni treba, ne, zakaj ljudje te kompliciramo. Ja, ni dovolj, včasih sam dobra muzika, odprto okno v avtu, pa ta nek feeling, da smo res živi. Ne?
0: Točno to, ja. Življenje ni vedno nek perfekten plan, čas je samo ena velika vožnja, brez navigacije, pa veš kaj, pa če seče ta prava muzika, je tudi napačen ovink lahko zabavno.
1: Ja, ja, seveda. Najbolj zabavno je, da ti govoriš o ovinkih, ker sploh nimaš... V glavnem, ti sploh do trgovine ne prideš brez navigacije, no.
0: Veš kaj, pridem pa vse in z veseljem. Vsi bi rabili enega danes večer Joyride. V nadaljevanju pa parni valjak bo v našem ritmu še prečesto. Naj bo sredin večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje. Kar

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje sta pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja in gospodarstva Saša regije v letu 2025. Direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl je predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji. Vodja iz Postave AJPES Marija Močnik pa je predstavila podrobnejše podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Saša regiji v letu 2025. Dejala je.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem, ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključile z pozitivnim izidom in sicer za 228 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev.
0: Radio Velenje.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
7: S Pulejdi smo šli po sledeh govorico o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Leser pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Zavod za turizem Šaleške doline je nedavno v Vili Bianchi v Velenju pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, osrednji gost foruma pa je bil priznani kuharski mojster, šef Uroš Štefelin. Kaj je povedal udeležencem in v čem je skrivnost uspeha v gastronomiji, med drugim izveste v tokratni oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Zavod za turizem Šaleške doline je 20. maja v Vili Bianchi v Velenju pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživetij. Da gastronomiji namenjajo veliko pozornost, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi,

0: gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki. Danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
1: Gost letošnjega turističnega foruma je bil znani šef Uroš Štefelin iz hiše Linhart, nagrajene z Mišlenovo zvezdico in zeleno Mišlenovo zvezdico za trajnost. Udeležencem je predstavil kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi v gastronomski in turistični ponudbi. Kot je povedal v pogovoru, ima po njegovem mnenju destinacija Šaleška velik potencial za razvoj gastronomije in turizma.
2: Jaz sem vam po eni strani kar fovš, zato ker imate občino, ki deluje res perfektno za turizem, za vse, tudi projekte, ki so jih predstavili danes, so me fascinirali te projekti, ker bom rekel tako, malkrat se naredi, da vidiš lahko eno zelo močno povezavo pa zelo velik support z strani krajevnih oblasti, klelega pa imate in pri vsemu temu, kar se dogaja zdaj v vaši regiji, mislim, da je samo še na ljudeh, koliko se med sabo povežajo, koliko med sabo začnejo sodelovati, pa koliko se jih odloči, da se bojo odločili za ta prave dejavnosti v gostinstvu, turizmu, med sabo povezali in imate vse možnosti, da res uspete, ker imate pogoje.
1: Lokalna kulinarika ni bila le tema letošnjega foruma, temveč tudi del njegovega doživetja. Udeleženci so lahko okušali izbor jedi in prigrizkov, pripravljenih v sodelovanju z lokalnimi ponudniki ter po načelih gastronomske piramide Šaleške. Za kulinarično izvedbo so poskrbeli lokalni ponudniki v sodelovanju z dijaki šole za storitvene dejavnosti šolskega centra Velenje. Prav slednje je kot veliko prednost tega okolja izpostavil tudi Uroš Štefelin.
2: Tudi šolo imate, a ne? Kar mene ima očut, da se gostinci niso odločali, da bi ostali doma, mogoče so šli tudi drgam, ampak jaz bom rekel, časi se spreminjajo, tudi prven so se spremenjali, imate krasno lepo mesto, ki zasluži dobre gostilne, dobro gostinsko ponudbo. Verjemite, da se boste začeli tudi turistično razvijati, ne samo na področju slovenskih, bom rekel, slovenskih gostov, ampak tudi tujcev, ker tujci danes raziskujejo čisto vse. Sploh so jim pa zanimivi kraji, ki so še neraziskani, kar vi ste. In ko bojo tudi gostinci začutili, pa ljudje, lokalno prebivalstvo, da se kle ponud priložnost za njih, bojo to zagrabili in se bo to spremenili. Absolutno sem pa zelo vesel, da recimo občina pa Zavod za turizem že delata, dobesedno tlakujeta in pot, da jim bo lažje in bo ta prehod zelo hiter.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa boste lahko prisluhnili še več razmišljanjem gosta letošnjega turističnega foruma Šaleške, šefa Uroša Štefelina, ki se je med drugim dotaknil tudi vprašanja kadrov v gostinstvu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o četrtem turističnem forumu Šaleške, ki ga je nedavno v Velenju pripravil Zavod za turizem Šaleške doline. Tokratni forum je potekal v znamenju okusov Šaleške in gastronomije, osrednji gost pa je bil priznani šef Uroš Štefelin. Kot je izpostavil, ima destinacija Šaleška velike možnosti za razvoj gastronomije in kulinaričnega turizma. Poudaril je, da je goste potrebno pritegniti predvsem s primerno ponudbo. In kakšna naj bo ta?
2: Gosti pričakujejo raznovrstno ponudbo, kar je prvič. Ampak kaj pa pričakujejo? Pričakujejo pa kvalitetno ponudbo. In na konc koncev kvaliteta šteje nad kvantiteto. In jaz mislim, da more biti v eni regiji kar nekaj domačih kvalitetnih gostilen, nekaj res dobrih pizzerij ali pa obratov z majhen hitrejšo hrano, pa saj ena do dve majhen bolj vrhunski restauraciji, ampak še zmeraj se pa vsi morajo držati enega mota, to se pravi uporabljati lokalen material, tradicijo spoštovati, tradicijo gostu razložiti, ker samo potem ste drugačni od drugih.
1: Pomemben v turizmu in gastronomiji pa je tudi ustrezen kader. Tega sicer primankuje tudi v drugih panogah, po trditvah gostincev in turističnih delavcev pa ga je še posebej težko dobiti v njihovi branži. Kaj torej storiti, da bi pritegnili ljudi za delo v gostinstvu in turizmu in kako jih ohraniti? Uroš Štefelin pravi.
2: Drugače zelo enostavno. Plačati jih, da lahko človeku dostojno živijo, drugič in zagotoviti delovni čas, prosti čas, da nam narobe rekel, časi so se spremenili, mladina danes razmišlja drugač, niso pripravljeni delati po cele dneve, ampak to se jaz z njim popolnoma strinjam, rabijo zaseben življenje, tako da če so te pogoji izpolnjeni, pa še en pogoj, ki je zelo važen, nuditi jim napredek, da lahko svojemu poslu napreduje, to se pravi, lahko je v eni gostilni kuhar, pa že vid naprej, da bo lahko tudi v isti regiji svojo gostilno odprl, to je že velik napredek. In mislim, če se jim to omogoča, bo tudi kader doma ostal.
1: Kot je na koncu poudaril Uroš Štefelin, je za uspeh neke turistične oziroma gastronomske destinacije potrebno predvsem dobro sodelovanje. Kot primer dobre prakse so na forumu predstavili projekt Okusi Radolce, ki uspešno povezuje gostince, pridelovalce in lokalne ponudnike v skupno gastronomsko zgodbo Radovljice.
2: Predvsem uspevamo s povezovanjem. Mi delamo eden z drugim, mi podpiramo eden drugega, to se pravi ni važen sam gostinc, gostinca, tudi bom rekel lokalne umetnike, lokalne kmete in en drugemu tudi dajemo zaslužek, pa držimo skupaj, to je bistvo.
1: Na četrtem turističnem forumu Šaleške pa so predstavili tudi razvojne usmeritve, aktualne projekte in priložnosti za nadaljni razvoj turizma v Šaleški dolini. Karla Sitar, vodja urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje mestne občine Velenje, je spregovorila o aktualnih projektih in priložnostih za vključevanje ponudnikov. O pomenu srečanj, kot je bilo tokratno, pa je dejala.
3: Jaz mislim, da so ta srečanja vedno bolj pomembna, ker se odpirajo nova polja, ker vidimo, da lahko naredimo še napredek. In mislim, da današnje predavanje šefa je dejansko nam kar naložno odprlo oči, da je povezovanje tisto, kjer moramo narediti še več, zato da povežemo skupaj gostince, ne nazadnje tudi kmete kot pridelovalce hrane in da resnično naredimo tukaj na kulinariki v naši dolini oziroma mestu še korak naprej. Predvsem podjetniki pogrešajo neko ponudbo, kamor lahko pripeljajo svoje poslovne partnerje in smo resnično aktivno se skupaj z Zavodom za turizem lotili te teme, kaj lahko tukaj naredimo in mislim, da smo danes dobili kar en recept, da se to tudi da izboljšati.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija ob 17. uri.

0: Barvamo na zeleno.
1: V današnji oddaji Barvamo na zeleno se bomo ustavili pri eni izmed največjih poletnih nadlog. To so komarji, ki se jih v vročih dneh težko znebimo. Vsekakor pa si gotovo želimo, da bi našli kaj naravnega, kar bi jih lahko pregnalo. Proti komarjem si lahko pomagamo na mnogo naravnih načinov z naravnimi pripravki. Zelo učinkovite so nekatere rastline in vonji, ki komarje odbijajo. Med najbolj znanimi so sivka, meta, bazilika in citronka. Te rastline lahko posadimo na vrtu, na balkonu ali jih postavimo kar v lončke ob oknu. Pomagajo tudi eterično olje sivke, pa limone ali evkaliptusa. Nekaj kapljic lahko kanemo na kožo, oblačila ali v dišečo svetilko. Komarji namreč ne marajo močnih naravnih vonjev, zato se takim prostorom preprosto izognejo. Pomembno je tudi, da okoli hiše ne puščamo stoječe vode, saj se tam komarji najbolj razmnožujejo. Redno prezračevanje prostorov in uporaba mrež na oknih lahko dodatno zmanjšata število komarjev v domu. Naravni načini so prijazni do okolja in pogosto tudi dovolj učinkoviti, da se zaščitimo pred nadležnimi piki. Koža nam bo hvaležna, okolje pa tudi. In tako skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni ob spremljanju aktualne informativne oddaje Šaleška danes. Danes bomo govorili o poteku včerajšnje velenjske seje in predstavitvi poslovanja gospodarstva za Sašo regijo za preteklo leto. Kaj vse so obravnavali svetniki in kaj vse so zabeležili na Savinjsko-Šaleški gospodarni zbornici ter na AJPES-u v Velenjski izpostavi, kar se tiče rezultatov poslovanja gospodarstva. Več po naslednji.

0: Šaleška danes. Spremljate informativno oddajo Šaleška danes. Uvodoma gremo na včerajšnjo velenjsko sejo, na kateri je v prenovljeni sejni dvorani mestne občine Velenje potekala 29. seja sveta. Na dnevnem redu je bilo 28 točk. Svetniki so med drugim obravnavali osnutek vizije in strategije razvoja mestne občine do leta 2040 ter več prostorskih in kadrovskih zadev, pa tudi letna poročila nekaterih javnih zavodov in drugih organov. Velenjski župan je po seji dejal.
1: Proračun je zelo kompleksen tudi za leto 2027, 104 milijone evrov. Vreden proračun, ki je skoraj 50 milijonov evrov investicij oziroma 50% proračuna samih investicij. To samo po sebi govori znova, da gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi in lahko rečemo zelo neprekinjeno, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes v nastajanju, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju vsaše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo vsašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zakona.
0: Na seji so med drugim obravnavali tudi osnutek odloka proračunu mestne občine Velenje za prihodnje leto. Župan pravi.
1: Proračun je zelo kompleksen tudi za leto 2027, 104 milijone evrov. Vreden proračun, ki je skoraj 50 milijonov evrov investicij oziroma 50% proračuna samih investicij. To samo po sebi govori znova, da gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi in lahko rečemo zelo neprekinjeno, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes v nastajanju, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti, in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zagona.
2: Sem zanima komentar vaš na te pobude svetnikov in svetnic v zvezi z športom, z idejo sklada in podobno.
1: Kaj reče, ne? Vse pobude so seveda na mesto, ampak ko pretopimo vse te pobude v neko realno življenje, potem pravzaprav bi morala biti naša občina, naše mesto res nek precedens v svetovnem merilu, kjer bi sama bila sposobna odgovarjati na vse te izzive, tudi na področju financiranja športa, ki so bili izpostavljeni. Jaz sem že nekajkrat povedal in tudi na lastni koži občutil, da mnogi župani nam zavidajo, kako imamo organizirano podporo samemu športu. Trdim, da takšnega mesta v Sloveniji ni. So pa vedno znova možne izboljšave, ampak tukaj je potrebno seveda zgodbo graditi zelo sistematično, predvsem pa tisti, ki delujejo v našem okolju, morajo prepoznati v športu tudi neko dodano vrednost, ne samo za občinsko upravo, ampak predvsem dodano vrednost tudi za njihove družbe, za njihova podjetja, vlaganja v mlade, v šport, konec koncev tudi gradi samo mesto in tako na področju športa, kot tudi kulture in ostalih področjih. In če vlagajo v te stvari, potem morajo vedeti, da s tem vlagajo.

poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu. Pogovarjali smo se z Rokom Plankljem in Marijo Močnik. Več pa po glasbenem predahu.

0: Šaleška danes.
1: Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in IPES izpostava Velenje sta včeraj pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu. Uvodoma je direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji, nato pa je vodja izpostave IPES Velenje Marija Močnik predstavila tudi podrobnejše podatke o poslovanju gospodarstva družb in samostojnih podjetnikov v Saša regiji v lanskem letu. Marija Močnik je dejala.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem, ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključile za pozitivnim izidom in sicer za 228 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev. V družbah Saša regije so v letu 2025 povečali neto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 59 751 evrov in je bila najvišja v zadnjih petih letih. Kljub uvodnim trendom pomembnejših ekonomskih kategorij pa so plače zaposlenih ostali.

0: letošnjega leta, saj so se povečale le za 3 evre in še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Tudi poslovanje podjetnikov Saše regije je bilo v preteklem letu uspešno. Prihodke in odhodke so povečali za 8%, prihodke na tujem trgu pa kar za 15%. Za 6% so povečali neto podjetnikov dohodek in za 8% neto dodano vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene. Plače so se zaradi uspešnega poslovanja podjetnikov zvišale za 4%. Največ neto dodane vrednosti in neto podjetnikovega dohodka so ustvarili podjetniki z področja gradbeništva, najbolj uspešni so bili pa podjetniki iz občine Velenje.
1: Kaj pa najvišji stroški? Kaj predstavljajo najvišje stroške?
0: Najvišje stroške predstavljajo obeh in pri družbah in pri podjetniki stroške blaga, storitev, potem pa takoj stroški plač.
2: Direktor Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl pa je predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji. Spregovoril pa je tudi o izzivih, ki čakajo gospodarstvo in podjetnike.
3: Vsi vete, no, da je Saša regija bila že pred številnimi izzivi. Nedavno smo doživeli hud udarec zaradi samih poplav. Bili smo deležni hude energetske krize, tako kot vsi ostali gospodarstveniki, ampak večkrat smo dokazali, da gospodarstveniki, gospodarstvenice, podjetniki in podjetnice so kljubujejo vsem izzivom. Seveda pa si vsi želimo tisto predvidljivo in pa predvsem stabilno okolje kot tako na vseh področjih. No. Če tega dobimo, seveda je dosti enostavno in tudi predvidljivo tudi za gospodarstvo, tudi za delovanje gospodarstva kot takega. No. Mi smo pred kratkim na gospodarski zbornici Slovenije pripravili program Made in Slovenije, ga tudi dali v pogled vsem ključnim akterjem še pred samimi volitvami. Z velikim veseljem lahko povem, da trenutna koalicija povzema v veliki meri vse tiste ključne izzive samega programa Made in Slovenije in se seveda želimo, no, da bomo tudi v nadaljevanju večkrat povzeli in pa predvsem udejanili vse tisto, kar bo zapisano.
1: Pa gospodarske dejavnosti, katere so najbolj uspešne?
3: Še zmerim je predelovalna dejavnost kot taka ključna v naši regiji, tako kot je bilo iz same razprave oziroma predstavitve. Vidno, da ogromno, da podjetja, ki delujejo na izvozu, so uspešna, malo me mogoče skrbi, se pravi, prodaja na domačem trgu, pač to je odraz tudi določenih razmer v Sloveniji, ampak ta diverzifikacija gospodarstva kot taka je v tem času, v času prestrukturiranja, jaz mislim, da je ključna za našo regijo.
1: Program absentizma oziroma problem absentizma ostaja tudi v naši regiji?
3: Ja, mi smo se z absentizmom, mi se absentizmu posvečamo že kar nekaj časa, no kar nekaj okroglih mislim pa samih delavnic smo izvedli na to temo. Z velikim veseljem lahko opažamo, da se premikajo stvari v pravi smeri. No, vemo, da mislim, da je letos bilo prihranjenih že cirka 30 milijonov evrov na ta račun in na strani delodajalcev, na strani zdravstvene blagajne. In prepričan sem, da z pravim razumevanjem vseh teh ključnih deležnikov lahko stopnjo absentizma postopoma seveda tudi v naši regiji in širše zmanjšamo.

0: Šaleška danes.
1: Še poudarki iz današnje informativne oddaje Šaleška danes. Govorili smo o poteku včerajšnje velenjske seje, na kateri so mestni svetniki obravnavali številne pomembne točke ter predstavitvi poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu, kjer so bili predstavljeni tudi ključni gospodarski kazalniki in gibanja v regiji. Oddajo Šaleška danes sta tokrat pripravila Jasmina Škarja in Andrej Grobelnik. Brala sem Maja Oderlap.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.
3: Kati

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Zavse, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.